ovim jedrim preko mora, gledam more, pušim cigaret. Plovim jedrim preko mora, sunce grije more, igra pamet.

plovim jedrim preko mora, gledam more gdje se meni penje. Plovim jedrim preko mora, slušam more, dobro jutro velim.